Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Dalail halaman 94. Pinggir ditulis ibtida'u wirdi yaumil arbi'a, permulaan wirid hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dhakarahu dhakirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa azwaji ummatil mu'minin wa dhurriyatihi wa li baitihi salatan wa salaman la yusu'adaduhuma wa la yanqati'u madaduhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma hata bi ilmu wa ansahu kitabu salatan takunu laka ridhaun wa lihaqi ada'a wa atihi alwasilata wal fadilah wa darajata rafi'ah. Wa ba'asullahumma al-mahmumatan ladhi wa'ata wa zihi anna man wa ahlu wa la jami'khwanihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-manzilal muqarrafa yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawwitsu bi tajil izi wa rida wal karamah. Allahumma a'tini sayyidina Muhammadin abdullah ma salaka li nafsi wa a'tini sayyidina Muhammadin abdullah ma salaka lahu ahadu min haqiq wa a'tini sayyidina Muhammadin abdullah ma anta mas'ulunahu ila yawmil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى.

al masjid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arafi maqamu al-wajib ta'limu wa ihtiramu. Salatan la tanqati'u abada wa la tafna sarmada wa la tarhasiru adada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.